khawatirkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.